0: Magnetic Fields, mat Strange Powers an mé kommen loseloes an Talufzeit vun as Emissionioun de Mooien. Dat mat dëser neier Release vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfit. Syn op soviel Technik weet goung verzicht, Gitar, Bass, Perkussion, alles schwimmt an enger guter Zopp Reverb. Et ass definitiv e bëssen Minimalismus fir ze dreemen, haier se Nummer Teardrops. Punkt 9 gëtt et dann en ausfëlleschen Norischniwwerblick. An dunner sinnnech nach mat enger Stëndchen der gemütlichster Musik fir de Sondermoing umstart. Ech so en van der Wëlz. Bis gläich.
1: Cool. Edges quick return.

excellente Funksound vum James Brown, dat war den Titel Mind Power, fir d'un natierlech. Brown Sugar vun de Rolling Stones am Kader vun eiser Sendung. Tee d'Ensemble, alle guten Eike, wann erscheine gute Mëttech gewëncht vun méger Säit aus. Bis 6 geht et doch haut nees an eigene Lo-Musik vu Cassia. An mir lauschten haihiren Titel Everyone Outside.

Yeah, man! Extrem geile Sound vum Dick Dale, eng vun de Meeschtere vun der Surfgitter, dat war natürlich hei. Fir non bekannt duch Filmer vum Quentin Tarantino, dat war sein Misery Lou. A fir wat net mal de Trash Man, willkommen am Tee d'Ensemble mat dëser geiler Nummer, Surfing Bird, fir de Peter Griffin.

D'Originalversioun vun der Madame Gloria Jones, si deemolech Frënnin iwwegent zu Mark Bolan vun der Band T-Rex an och déi Fra, déi dabei war am Auto, déiselwechten Mooien wie den Mark Bolan ëm d'Liewe kom. Am Accident, Tainted Love, läit och bekannt duerch der Sinn vun der Band Soft Cell. Musiker de Lofo Cassius, du hast so efen ihre Musiker leider verstorwen, heiget den Klassiker Tube Tube.